Ja, det var Sven Ingvars det här på Radio Rix. Och så är det den Lørenskog-drapsaken som har gått igenom media i många år. Och nu är det då ute efter en person som de menar kan ha en förbindelse med drapet. Och dit ska då ut på kryptobörsen och har bett om att ge ut information om mannen som har status som siktes. Ja, och så i den här Lørenskog-saken så får vi se då om de kan klara att lösa den här drapsaken som kona til Hagen som blev drept. Och ja, det är tydligt drept då. Vi får väl se si det sånt. Man kan finna någon lik, man kan finna någon drapsman, men om möjligheten kan finna en genom och få lite upplysningar från kryptovärlden. Simply Red, don't you forget about me.

Ja, 4. juni i dag. Ja, det har varit 17 dagar igen till sola snör, så bara sånn, minner jeg på det, så bruk det lyset som nå och dagen som är över 18 timmar lång. Men det var inte det jag skulle säga, si, men jag sa det likväl, för det jag skulle säga si är att 4. juni är FN:s internationella dag för barn som har blivit utsatt för aggression. Så vis lite omtanke, vis lite medfølelse mot barn som har blivit utsatt för aggression. Det er ganske mange barn rundt omkring I verden som daglig blir utsatt for aggression. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

I verden det mange floder som ikke av veien. Frankfurt ligger under åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den jo bra.

0: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.
1: Dette Radio Rix på FM 101,1. Og i studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken.
2: Du är då var en sån där kändis. Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig,

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: att vara ödmjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra. Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det har någonting att göra med hur som jag fyller ut skintajta jeans. Kom igen allihopa nu, alla är med här, kom igen, nu kommer vi.
1: Det är inte lätt att vara ödmjuk
0: för den som är felfri,
1: för den som är felfri som jag.
0: Jag längtar så hårt,
1: jag längtar så hem till min spegel.
0: Jag blir vackrare,

Hej allsammen, välkommen ska det vara. Det är den 4 i 6 idag, alltså 4 juni. Och Hein Daniel Eng är i studio, klockan är 23:00 och det betyder en timme med den bästa musiken och den bästa underhållningen. Detta här var Mats Rådberg. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Vi ska över till Jackie Wilson. Detta är Ritt Pitit. Varsågod.

Det här var Boxcar Willie och King of the Road. Nu ska vi över till ett musikönske som har blivit serverat mig av Renate. Hon önskar en svensk artist som heter Oscar Danielsson. Och här är melodin Besvärjelse. Varsågod Renate.

blir svårt. Det blir kallt och åskan kommer gå, men jag ska gnugga dig varm. Jag ska viska ditt namn, du ska somna

och vi ska följa dina spår. Vi vill veta vad du gör och hur det går. Och sen efter några år sitter vi barnvakt så ofta vi får. Och vi är stolta, kan du tro.

Jag lägger handen mot din kind. Mina läppar mot din panna. Och jag viskar några ord som du inte kan förstå, men som

0: syng den til deg da.
1: Vita kokain og alt av drugs.
2: Er det sånn å synge?
1: Ja. Bli med baby, kjempe kjempe lær.
3: Det Ronja-sangen.
1: Åh, zombie car.
3: Ja, sure.
2: Nei, ikke det. Tror jeg har en fortid innenfor fortid.
0: Nei, nei. Var du en cola-trinn I ditt forrige liv?
2: Yeah, cokehead. Ja,
1: nei. Cokehead.
2: Jeg tror jeg har en fremtid innenfor russemusikk.
3: Oi!
2: Ja, det min favorittsjanger.
3: Gauls. Gauls. Får jævlig mye penger da, hvis du nå.
2: Ja, jeg får finne med en sånn maske. Ja. Hva det som ikke tatt deg? Gul? Gul maske?
0: Ja.
2: Hvis du ser noe med gul maske, det ikke med.
0: Nei. Kanskje du skal gjøre en vri på det og bare ha sånne maske, sånn som du har på maskeradeball.
2: Ja. Ingen som ser hvem jeg da.
0: Nei, nei.
3: Bare med.
0: Med litt sånn resjal foran og...
2: Jeg skal ta en handamontana. Jeg skal ha en brun park. Med pannrygg.
3: Jeg tenkte så jævlig mye på deg når jeg var liten. Hvorfor ser ingen at det Miley? Det dritheit. Det irriterte meg så jævlig I barndommen at ingen så at det var hun.
2: Ta parken. Oh my god!
3: Ja!
1: It's you!
0: Altså, det mye verre med Superman da. Han tar på briller og tar de av.
3: Ja, det faktisk
0: helt sant. Det sånn, oh my god!
3: Superman? Ja.
0: Clark, are you Superman?
1: Are you Superman?
0: What?
1: What?
3: Hvordan går det da, jenter? Kim vil begynne å klage først.
0: Skal jeg begynne?
3: Ronja begynner.
0: Jeg har, jeg har fått sår på tunga, og det irriterer meg fett av meg, og det gjør så vondt.
3: Ja, du har syntes veldig synd på deg selv I dag.
0: Ja, for nå gjør det så vondt at jeg lesper litt. Hører du det? Nå lesper jeg.
2: Nei.
0: Men utenom det, jeg tom for energi.
3: For en gang skyld?
0: For en gang skyld, jeg så sliten, og jeg så trøtt, og det gjør vondt å være våken. Jeg har lyst til å legge oss inn I en kunstig koma, liksom. Hatt en jævlig lang helg. Veldig gøy. Kost fett av meg.
3: Det så jævlig gøy ut.
0: Ja. Jeg har da altså vært I Haugesund, og feirt min beste kompis sin bursdag. Og det vart I to døgn.
2: Fy faen.
3: Vi har jo snakket om det før, og jeg sier det igjen. Fester du I Haugesund, så går du faen meg all...
0: All in, ja, ja. Det er helt sykt. Det som skjer med meg, liksom.
3: Ja.
0: Hver gang, hver jævla gang. I går så var det ingen... jeg var bare et skall. jeg lå bare på sofaen, og Olav prøvde å være litt morsom og prøvde å kittle meg på en, og jeg bare, jeg orker ikke I dag. og så hadde han lyst til å diskutere. Han elsker jo å diskutere om meg med sånne verdenskriger og sånne ting. Og så... Jeg ser hva du prøver på. Det funker ikke I dag.
3: Nei.
0: Og han bare, hei, kødd, du bare, jeg orker ikke. Jeg har ikke energi til det.
3: Nei.
0: Jeg har ikke kapasitet.
2: Nei. Vet du hva? Det skal du ha da. Du sier fra. Ja, I stedet for å være sånn, bli sur.
0: Ja. Jeg har grabe ikke. Dette skjer ikke I dag, liksom. Nei.
2: Det mange som ikke kjenner sin egen signal, og så klikker de.
0: Ja. Det gjør jeg da. Der jeg faktisk god. I hvert fall når det gjelder han.
3: ja, men det som det verste jo når folk bare klikker ut av det blå.
2: Mm-hmm.
3: Og bare skri, eller brøler deg til deg, liksom. Nå det heldigvis ikke så mange mennesker av det I mitt liv, men...
2: Nei, men så det sånn, hva gjorde jeg nå for å fortjene det her?
0: Ja, altså.
2: Hallo?
3: Hvorfor kom det et rasserianfall her av en 28 år gammel person, liksom?
2: Relax.
0: Stopp en halv.
3: Ja,
0: stopp en
3: halv.
2: Hva skjedde her?
3: Ja,
0: dude.
3: Men du har noe hatt det gøy da.
0: Jeg har hatt det jævla gøy. Jeg jo en sånn person som poster mye på Snap når jeg full.
3: Heldigvis på privatstory da.
0: Heldigvis.
3: Ja.
0: Og jeg så glad for at det blitt funnet opp. Men nå har jeg ganske mange på den privatstoryen fått meg. Og det litt... jeg får litt full angst av det, faktisk. Det enkelte som ikke trenger å se at jeg så crazy.
2: Men det som til vårt er så veldig crazy da.
0: Nei,
2: jeg jo ikke satt og så på det der mens vi var I konfirmasjonsselskap.
3: Vet du hva?
2: og vi lo.
3: Veldig gøy.
2: Og vi lo.
3: Men vet du hva? Det jeg, og jeg gjør dette selv, det verste. Og det jævla shot videoene vi driver og legger ut.
0: Ja.
3: Hvorfor gjør vi det?
2: Men det var jo bare samme videoen fem ganger på rad.
3: Ja.
2: Det var du som stiller telefonen din.
3: Ja.
2: Og så går du vekk og sier sånn, ok, skål!
3: bli med, bli med!
0: Og jeg shotte Mintu 50%.
3: Ja, og det var I hvert fall fem snapper.
0: Ja, og da drakk jeg opp ganske mye annet. Og I tillegg så var det lagt, fy faen, det var lagt jelly shots av tequila.
3: Nei! Døden.
0: Nei. Men det ønstod av seg. Tequila, han ville ha gul gelé med tequila sprit. Og det ikke noe... 2 desiliter der, altså der det 50-50. Maria nøler ikke på spriten.
3: Altså gul faktisk.
0: Jeg tror jeg hadde sikkert 5 sånn nå.
2: Nei.
3: Garantert.
0: Det ikke løye at jeg var dritings.
2: Oi.
3: Men hvorfor legger vi ut shotte-videoer. Jeg gjør det selv, og jeg cringe meg selv hver gang jeg står opp og ser det. Jeg sletter det med en gang, selv om alle sitter.
0: Jeg har ikke peiling.
3: Nei.
0: Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Bare, hvorfor?
3: Ja, jeg tenker sånn, hvorfor lager jeg ut dette i går?
0: Ja.
2: Gjør det ikke det?
3: Nei, nei. Du er
0: du har jo ikke privat story.
3: Nei, du legger nei. Aldri ut noe faktisk.
2: Det jo ikke privat, det der nolte er ingenting.
0: Å nei, jeg, det det mye greier.
3: Takk Gud for privat story.
2: Jeg har laget en sånn story som var privat, og det var når jeg tok lip fillers. For deg som hadde lyst til å se hvordan det gikk.
3: Ja.
2: Ja, første gang.
0: Jeg har tre privat storyer da, faktisk.
2: Oi.
0: Men jeg bruker stort sett barnen dine. Men jeg har en dere på han, by the way. Det en
3: på
0: som
3: alle
0: er...
3: tre?
0: Ja, ja.
2: Jeg
3: har ikke fått med meg
0: den som er jeg har lonely fans sant?
2: Ja.
0: Og så har jeg en til som er for de ekstra, og det jo liksom dere og så Larsi og ja. Altså nærmeste, og det sånn hvis jeg har gått hjem fra Edmund i sted
2: ja.
0: Men den har jeg ikke lagt på drit lenger fordi sånn gjør jeg ikke lenger
3: such a good nun
0: ja.
2: Jeg skulle til å si, vi har jo egentlig smooth overgang her, men vi har glemt å spørre hvordan det går med oss.
0: Ja, hvordan går det med dere chicas?
2: Det går bra. Eksemen har begynt å komme tilbake litt.
3: Meg
2: også?
3: Mm, hva er det som skjer? Nei, jeg tror ikke på det, for det fortsatt varmt ute.
2: Ja, men det har ikke vært så mye sol, Marita.
3: Nei.
2: Når det kommer både med og det, det jo sånn at vi har samme kosthold. Vi spiser det samme hver dag, håper jeg.
3: That's true. Men jeg har hatt eksem på kroppen hele sommeren, da. Men
2: Marita, det er meg.
3: Ja. Hele meg.
2: Sommeren har så vidt begynt.
3: Nei, men jeg føler det var sommer i tre måneder, kan det, jeg bare si det.
2: Ja.
3: Ikke at det gjør det, altså. Nei. Fantastisk.
2: Nei, men det, den har kommet tilbake, så det vil si at jeg har klødd med øret. Så nå kjennes det ut som at jeg har dratt på meg en liten urebetennelse. For det kjeven min, den gjør vondt.
0: Ja.
2: Men ellers er det egentlig ganske greit.
3: Så bra. Ja.
2: Ja, jeg har lite søvn det siste, da.
3: Ego.
0: Same girl.
3: Ego. Men jeg tror det mye med at det så varmt. Ja, du.
2: Ja.
3: Ronja av andre grunner.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det har jeg glemt ut, selvfølgelig. Jeg har vært gal i det siste.
3: Du har vært gal i det siste?
0: Ja.
3: Absolutt.
2: Hva tenkte du på da?
0: Jeg tenkte.
3: To dager.
0: To dager og...
3: Dolokke
0: og... Dolokke og badeland. Du har valgt ikke så mye søvn.
3: Faen. Alle jenter her ute, kanskje menn nå, det vet jeg ikke, vet at vi lager alt i kallenavn til det vi har vært med.
0: Ja.
3: Som
0: ja.
3: Skal klare å holde styr, eller som venninne klare å holde styr.
2: Ja, det, du får ikke fornavn før du er viktig nok. In the cycle?
3: Ja.
2: In the circle?
3: Ikke spør.
2: Circle
3: life. Cycle? Ja.
2: Syklus,
3: liksom. Ja,
2: klokken er faktisk kjempe syklus.
3: Ja, in the circle.
2: Of life.
3: Da får du ditt ekte navn.
2: Ja, nei, så det går bra. Det går bra.
3: Ja.
2: Det bare går litt tregt, men det går bra.
3: Det går bra med meg også, men samme som heter seg, eksemen er back. Jeg har hatt eksem på kroppen hele mai, eller sommeren. Men det er liksom back and forth i ansiktet, og jeg tror det begynner solkrem.
2: Åh, oh, nei.
3: Men jeg kan jo ikke bruke solkrem.
2: Men jeg har ikke fått tilbake i ansiktet. Prøv den jeg bruker.
3: Ja, send meg snap.
2: Okay.
3: Tenkte egentlig jeg skulle gå... til apotek og spør om det en måte det går an til å få tester på. Fordi jeg kanskje driver og tøp... Det dyrt med solkrem.
0: Ja.
3: Det dritdyrt.
2: Mm-hmm.
3: Så det blir dyrt å drive og teste.
2: Ja, det kanskje du.
3: Nei.
2: Men jeg tror hvis du skal kjøpe det dyrere solkrem, så gå på sånn typ Fredrik og Louise og sånn, så kan du på teste da.
3: Mm. Ja, det er sant.
2: Ja.
3: Ja. Så jeg må begynne å teste solkrem her, folkens.
2: Ja.
3: Fordi jeg kan ikke bruke solkrem, det går jo ikke.
2: Er du en person som har eksemplager og psoriasis og slikt, og har... Har en solkrem man befaller til Marita? Og med, for så vidt.
3: Mest atopisk, faktisk.
2: Atopisk, ja.
3: I ansiktet.
2: Mm. Yeah. I have psoriasis, but if you have recommendations...
3: Give it to us.
2: Yes, please.
0: Yeah.
3: Men ellers så går det bra, egentlig. Jeg har rått in my seng i to dager, og det har vært fantastisk.
2: Den tror jeg det du må
0: betyr,
2: ta på noe.
0: For det betyr at du har rått nå.
2: Jeg var sånn, har du hatt en rått i senga? I to dager, og det var helt fantastisk.
0: Du har vært
3: jeg har hatt en rått i senga, og det var smi.
2: Okay.
3: Nei, jeg har ladet batterien opp i to dager. Det trengtes faktisk to dager denne gangen.
2: Det er fair.
3: Og det var fantastisk.
2: Digg da.
3: Mm-hmm.
2: Det er mye sunnet jeg er for.
3: Ja, så når batterien lader opp, var det sikkert i fire dager, men det går fint.
0: Ja, så lader du opp to dager.
3: Jeg har jo veldig sosial jobb da.
2: Ja.
3: Så det tar ofte på.
2: Ja.
3: Så det er veldig gøy.
2: Veldig gøy.
3: Ja. Men skal vi gå over til den overgangen?
0: Ja. Hva var det for noe da?
3: Nei, det vet.
2: Ja, men nå har jeg glemt hva du sa, egentlig.
3: Var det ikke?
0: Navnet?
3: Badeland?
2: Nei!
3: Dolokke?
2: One night stands.
4: Shame to fame.
0: Ja,
3: shame to fame.
2: Alltså, vi har sagt det för och vi kan gott se det igen. Shame to fame, det är kjempekjekk och gøy spalte, men det är inte alltid så lätt för oss att finna något som är så här skikkelig juicy och sykt och liksom väldigt rätt fram shame to fame. Av och till så ja, av och till så är det lite mer sån
3: en annan vri.
2: Ja, annan vri.
3: Ja.
2: Och dagens shame to fame är ju den där ligger på första date diskussionen.
3: Mm. Ja.
2: Är det shame eller är det fame?
0: Oi. Jo, jeg stilte det spørsmålet til min beste kompis. Og så sa jeg, hva heter alle med meg nå? Synes du at det teit hvis jeg ligger på første date? Og han ba, ja. Og jeg ba, hæ? Mener du det? Hva du mener det om meg?
3: Mener du det om deg?
2: Og der tok rådene seg nær, for det jo ting hun, noe hun har gjort.
0: Jeg har gjort det, ikke noe jeg gjør det ikke hver gang. Det, skal
3: det er mange,
0: nei, mange dates.
3: Som har gjort det, ikke ja. Bare du.
2: Nei, nei, og, men så nå snakker vi om rådene. Ja. Og hun tok det personlig.
0: Ja, det fordi, har skjedd.
2: Fordi det sju hos fitting.
0: Det sju hos fitting, og jeg ble litt fornærmet. Jeg bare... Ja, og han er jo egentlig ikke rett person å spørre.
3: Nei, han er ikke.
0: Han er veldig, kanskje litt mer sånn tradisjonell og veldig glad i å holde litt på den romantikken og sånn. Ja, og det er også absolutt sant mm, at han, ja. Der er det om å gjøre og bli kjent med hverandre først før han har lyst til å gjøre seal the deal.
2: Ja, og så er det jo sånn at det er ikke alle som er like komfortabel med det å være seksuell og liksom seksualitet med en person du kjenner.
0: Absolutt, og det respekterer jeg. Men det litt sånn at hvis du går på date med noen og det god vibes og du gjerne litt alkohol innebors og jeg tenker hvis jeg har lyst og hvertfall hvis det jeg som inviterer på daten som det stort sett når jeg går ut på date så spør jeg, skal vi ta en øl i dag? Ja, det kan vi gjøre. Og så møter jeg dem og så tenker jeg bare sånn dette var jo jævla koselig. Og så har jeg lyst til å ligge med dem. Det har skjedd. Du ser ut hver gang.
2: men det har skjedd.
0: Ja. Og så gjør jeg det. Og så 9 av 10 ganger så blir det jo enten en date nummer 2 eller så mister jeg interessen fordi jeg ligger med den første gang. Jeg følte nå, da formler jeg meg feil.
2: Ja, men her jo, altså det jo veldig artig diskusjon, for vi ser jo, jeg har aldri sett på Sex and the City også. Og der jo det diskutert veldig mye.
3: Veldig mye.
2: Veldig
3: men mye. Men igjen, der det 3 noe som veldig gøy. Hvitt forskjellige damer.
2: 4.
3: 4, ja, sorry. Det jo Charlotte, som veldig, veldig tradisjonell. Og så kompisen din.
2: Ja. Hun jo litt sånn, ingenting for tredje date. Fordi hvis du vil gifte deg med mann, du dater en mann for å gifte deg med han.
3: Mm.
2: Eller potensielt gifte deg med han. Og da kan jeg ikke ligge på første date.
3: Ja.
2: Nei. For da kommer dere aldri til å gifte dere.
3: Jeg tenker jo at det bullshit.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg tenker jo enten så like du han, eller omvendt, eller ikke. Så enkelt er det. Jeg ser ikke for meg at det vil forandre noe med å ha sex med dem.
2: Men så har du jo Samantha, for eksempel,
3: ja.
2: som oftest går inn for å bare ligge.
3: Ja, hun, ja faen.
2: Og så
3: ja.
2: Av og til
3: hun
2: så
3: var det lenger. Hun skal ikke se noen partner.
2: Ja. Jeg føler Carrie og Miranda litt sånn.
3: Ja, det litt sånn. Ja. Se hvordan det går, liksom.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men jeg kan jo slenge inn det at meg og min lover.
0: Bare gist av.
2: Ja.
3: Your boyfriend.
2: My boyfriend. Mm-hmm.
3: Min boyfriend.
2: Min boyfriend.
3: Min broder.
2: Min bror. Så absolut inte min bror.
3: Nej, jag vet inte vad dialekten där var en gång.
2: Nej, så jag tog mig själv på sängen. Jag visste inte att den varianten skulle komma ut. Men vi låg ju första gången vi möttes.
3: Ja.
2: Det var sin dating.
3: Det är det jag menar.
0: Det var en hookup på byn egentligen.
2: Det var nars.
0: Ja. Men det var ju Tinder match då.
2: Det ja, vi hade ju snackat lite för förhand, så ja. Så det var det möttes ju den kvällen, men det skedde då.
3: Men det är det jag menar. Det har ingenting att säga. En så liker du, en så liker du personen omvendt eller inte. Det kommer inte att förändra något för du ligger med i första gång.
2: Nej. Jag känner i alla fall inte för oss kvinnor. Jag känner någon man, men samtidigt så är det sån du vet om du vet på något sätt.
0: Ja. Men det som irriterar mig mest med den diskussionen är ju att det ska virka som att sexen det är en pris jentene ska ge till guttene för att han har klart att hålla sig på tre dates eller något sånt.
2: Ja.
0: Och det syns ingenting om
2: sånn traditionellt sett, ja.
0: Ja, för det jag tänker ju sex är ju that's a team alltså det du
2: It's trengs, a
0: team sport det trengs to for den som sa det liksom.
2: Ja.
0: Hvorfor ska det vara någon pris på? Hvorfor ska liksom med nej, jag blir jävligt irriterad.
3: Det handlar ju mycket om jakt. chatten då.
0: Ja, men det är ju lika käckt för oss
3: också. Ja, ja, det är ju inte det jag menar, men det är sånt som du säger, plötsligt så kan du och mista piffen lite hvis du ligger med någon och då jakt över.
2: Men jag tror också det varierar
0: lite som oftast det för motparten.
3: Ja. Ja, ja.
2: Men jag förr också kanske det varierar lite utifrån hur viktig sex är för dig som person, för det är för någon som är liksom sex är den största delen av ett förhåll, men för någon så är det liksom bara sån
3: high five.
2: Ja. Ja.
3: La spela tennis.
0: Ja, men jag tänker så när jag lever med 24 och jag respekterar det och så visst du har lust att vänta till du är gift och allt det där, men jag syns ju att det ska bli sett på som en pris att mer ger det som en belöning.
2: Nej.
3: Nej, nej, nej.
0: Men och jag bara sån det får mig lika mycket belöning för oss.
2: Ja.
3: Sex, som oftast eller nej, inte som oftast.
0: Visst du, är, du är en heldig, visst du är en ja, av och till för någon.
3: Ja.
0: Spörskim det med.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är inte alltid det skår liksom.
2: Nej.
3: Men det är för att med kvinnor är man komplicerad.
2: Ja.
3: Och då är det första gången ofta väldigt väldigt klönt.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Ska det ska sägas. Jag är liksom har aldrig egentligen brydd mig så mycket om akkurat den, för det var ju sånt som de hade Mr. Skamlös på besök och han och sa det, det där har ingenting att säga sån egentligen.
0: Ja, själv man också faktiskt sa att han skulle aldrig ligga på för sådär, men han gjorde ju för det. Ja. Och lag med hur?
2: Ja.
0: Liksom.
3: Ja, ända sant.
0: Ja.
3: Ja,
2: många år in faktiskt.
3: Ja. Nej, det är väldigt intressant diskussion.
2: Ja, vi kommer ju till och kommer fram till något facit här idag.
3: Nej.
2: Men jag tänker ju vi är ju alla tre eniga om att här är det något shame. Men famen är ju alltså frågan var ju är det shame eller är det fame? Men jag tänker svaret är ju det är ingen shame varken eller och famen är att du gör det du kommer fram med
3: 100%
2: och står för det.
3: Mm.
2: Och inte shame någon andra för
0: det är
2: varken eller.
0: Inte shame någon. Det må folk må få lov til å gjøre hva de vil med sin kropp og sine behov.
3: Ja.
0: Og alltid samtykke. Veldig viktig.
3: Alltid samtykke.
2: Og ikke faen.
3: Ja.
0: Hallo?
3: Og hvis de ghoster deg etterpå, eller ikke blir noe mer, så er det for en grunn. Da var ikke dette the love of your life. Get sant. Over it.
0: Og da må du også tenke på de gangene du har opplevd at det her var det ingenting å hente for meg.
2: Mhm.
0: Och du har eventuellt ghosta. Det har ingenting med personen att göra. Det har, han är inte det vondt människa, dålig människa för dem.
2: Nej. Och så är det viktigt också att huska att det är inte så att någon kan döma utifrån dina sexfärdigheter första gången du har sex med en ny person.
3: Nej.
2: Det är väldigt sjeldent man är så bra som man kan bli samman första gången.
0: True.
3: 100%.
0: Och de allra flesta, väldigt många första gånger är ofta alkoholinvolverat.
2: Mm-hmm.
0: Och då kan det enten bli jävligt dåligt eller jävla bra. Eller helt okej.
2: Ja.
3: Ja, men gärna pröva en edru för det är så säkert du huskar rätt.
0: Ja. Kom väl ut.
2: Kom väl ut. Det är jättebra. Oj.
3: Okej.
2: Men dina.
3: Nej, jag bara tullar. Alla är flinka på varsin måte.
2: Nej.
3: Nej, men det ja, men det är ju det enten så funkar eller så funkar det inte.
2: Ja.
3: Jag tänker ju ofta att hvis sexen är dålig så är det inte för de personen är dålig i sängen, men för de det är inte nog heter det
2: kemi
3: spark
0: ja men kemi har sjukt mycket ja.
2: Men det kan jobbas med helt ärligt
0: absolut
2: jag har varit bort till det
3: det kan det men
2: ja. Där kunde har liksom varit sån allt annat stämma utom det och så är det sån men det jobbar vi med
3: ja alltså självklart visst att det är sån oj shit det där personen jag vill investera i
2: ja
3: självklart
2: Joakim lukk öronen dina det var en för som är detta är detta stund
3: var det sex på första dejt
2: nej
0: Det var klinikspåfisret.
3: Ja, men det.
0: Ja, faktiskt, jag husker det.
3: Och det är du.
0: I was there.
2: Poängen mitt
3: där. Det är important.
2: Poängen mitt där var att där huskar jag vi snacka om lite ut i datingsfasen då. Att visst inte den sexen där hade blivit bättre så hade vi inte begge två. Begge två var eniga om att som tre första gångerna, det var räv.
3: Så burger och curry, det är 60-70.
2: Mm-hmm.
0: Ja, faktiskt.
3: Ja.
2: Ja.
0: Och det är ju... väldigt jag tänker det är viktigt i begynnelsen av en fas varför när du har börjat ha sex med andra så är det ju egentligen det är ju nästan bara det du vill göra.
2: Ja.
0: Du är ju så girad på personen och har bara lust att ligga i sängen hela dagen och så sån och det är inte på plats.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Du är ju så girad på personen och har bara lust att ligga i sängen hela dagen och så sån och det är inte på plats.
2: Mm-hmm.
0: Då

0: kjempesykt, og det liksom, de vet også, eller de kjenner på det I etterkant, liksom bare, hvorfor gjorde jeg det der? Og så saboterer de ofte for seg selv, for de vet at hvis ikke jeg fucker det opp, så...
1: Men igjen så mener jeg den der, ja men du liker du ikke godt nok, skjønner du? Jeg føler liksom...
0: Ja, men jeg tror ikke folk jeg tror ikke mange menn drevet sånn, noen jo da, at de, jeg tror det, ja.
1: For jeg liksom, hvis du liker noen godt nok, så driter du vel I hvor du står I livet.
2: Men Joakim sier jo dette her til meg, og til andre, at han sa det til pappa også. Han var litt sånn, jeg har det jeg vil ha nå, jeg føler at jeg på et sted I livet hvor jeg liksom, nå skal jeg slå meg til ro. Han har leiligheten sin, han har hunden sin, han har jobb, fulltidsjobb, tjener godt. Så sa han det, han møtte meg, ble forelsket, ok, da det hun jeg skal være med resten av livet. Jeg var siste brikken.
1: Ja, ja, men det jo en grunn ikke... til det ble deg. Det jo ikke bare sånn, ok, det, den jenta jeg date nå, så da, da blir jeg gift. Da.
2: Tror ikke du at hvis han hadde alt det I puslespillet sitt, og så møtte noen, det jo mange andre han kunne blitt forelsket I.
1: Ja.
2: Det hadde skjedd akkurat det samme.
1: Ja. Fy faen, så trist.
0: Jeg tror du legger litt for mye, og da blir jeg gift da. Det jo, du blir jo forelsket personen.
1: Ja. Ja.
0: Altså,
2: man må jo jobbe for det, det jo ikke sånn at man slutter å jobbe for det.
0: Ja.
1: Nei, men det jeg synes så trist at det så mange sier at de sitter og tenker på the one that got away, mens de ligger ved sin kone og sier.
0: Ja, men de, jeg tror ikke de elsker kona noe mindre, liksom. Nei. Jeg kjenner nok på den at det kunne blitt meg og hun for 15 år siden, hvis jeg, ikke, hvis jeg bare hadde fått hodet ut av ræva.
2: Ja.
0: Men jeg tror ikke de elsker kona sin noe mindre, for det, men det var hun jeg møtte når jeg var klar for det.
2: Ja, ja. Jeg tenker det samme som det, Ronja. Jeg føler liksom at det, altså sånn, alle har jo kjærligheter I livet som alltid kommer til å bety noe, sant? Det jo ikke sånn at man bare slutter å huske og ha liksom, de følelsene du har hatt tidligere for andre mennesker.
0: Nei.
2: Jeg ikke forelsket I dem jeg har vært forelsket I før lenger. Det ikke jeg. Men jeg husker jo følelsen.
0: Ja, ja.
1: Jeg gjør ikke det, med gamle ekser, altså.
0: Jeg husker...
1: Ikke det hele tatt.
0: Men jeg blir flau, liksom.
1: Jeg husker det.
2: Ja, jeg blir det, men samtidig så jeg kjenner ikke på... Nei, jeg blir ikke flau. Jeg kjenner ikke på den skammen. Jeg kjenner mer på takknemligheten for at jeg fikk lov å føle igjen for noen som føler tilbake.
1: Ja.
2: Og at jeg har det fint med han.
1: Absolutt.
2: Ja. Skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg enig at jeg kan brenne den teorien med det, for jeg synes det
0: idiotisk.
2: Det idiotisk, det helt fucka, men jeg tror den ekte.
1: For vondt I magen av tanken, liksom.
0: Det brenner teorien, for jeg helt enig. Ja. Jeg tror det så mange forhold som kunne blitt så fine.
2: Mm.
0: Hadde de bare... Sånn så, nei, jeg ikke interessert for forhold akkurat nå. Nei, jeg skal fokusere på karriere. Nei, jeg skal fokusere på ditten og datten. Og så bare går du glipp av tidenes menneske, liksom.
1: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Stupid.
2: Men det jo sånn at man gjerne kan finne noen senere også. Det jo ikke sånn at du mister den sjansen, og så kommer det aldri til å bli like bra.
0: Nei.
1: Ikke
2: noen
1: det.
2: Noen føler jo på det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det jo jævlig synd for dem. Da får du gjøre noe mer, da.
0: Ja.
1: Hvis du kan. Så lenge du ikke for sent, liksom.
2: Ja.
1: Noe det som oftest
2: Så lenge du ikke sårer noen.
1: Nei, for jeg synes det en jævlig rar måte å tenke på, at denne personen her fantastisk, og jeg elsker den, liksom, eller han. Det kan for all del være jenter også å tenke på denne måten, det vet vi jo ikke. Men jeg ikke en plass I livet der jeg har lyst til å kjæreste.
2: Ja, men der å tro at det, ofte når det I denne situasjonen der, så kommer det ikke like langt at du lar deg selv elsker den personen.
0: Ja.
1: Nei.
2: Du kjenner på det underbevisst, men du lar ikke deg selv gå så langt bevisst.
1: Mm.
2: Skjønner du? At det bevisst går imot det, uten at jeg gjør... Det ubevisst bevisst, bevisst ubevisst, på en og samme tid.
0: Ja. Men altså, jeg kjenner jo også jenter, liksom, eller veninne av søstren min, unngikk jo å date en som hun synes var helt fantastisk, fordi hun måtte fokusere på studiet, men hun var veldig vanskelig studie, liksom.
2: Ja.
0: Så hun var helt sånn, nei, altså, jeg kan ikke involvere meg med deg, fordi jeg ser at jeg kommer til å hengi meg selv til deg, liksom.
2: Mm.
0: Og når du blir forelsket, du blir jo helt hjerneskadet, liksom.
2: Ja.
0: Du fikk jo så jævlig med hodet ditt.
2: Ja.
0: Det helt sykt. Jeg skjønner veldig godt at du ikke har lyst til å skrive bachelor, liksom, I et kjempestort fag, og så blir du forelsket.
2: Ny forelsket også.
0: Ja.
2: Det er det farligst.
0: Men hun fant han hvis han gikk på da.
2: Så bra.
0: Det jo hyggelig. Ja. Men hun forkjente den at det kan jeg ikke gjøre.
2: What's
0: ikke.
2: Meant to be will be.
0: Mm. Og det veldig vondt for motpartner, for altså, de som ikke vil vente, for eksempel, eller hvis du får muligheten til å vente, så det jo hyggelig det der, men...
1: Er det det?
0: Nei, egentlig ikke. Det jo egentlig skikkelig drit.
1: Det jo sånn, åja.
0: Men hvor mange ganger har ikke den unnskyldningen blitt brukt? Og jeg tror det ganske mange som mener det, at jeg kan ikke... Jeg kan ikke fokusere på deg faktisk, for du kom til å fucke opp hodet mitt.
2: Og det jo helt jævlig å høre, men det jo samme med det, når noen bare sier liksom sånn, nei, det ikke det.
0: Ja.
2: Du ikke personen for meg. Og så føler du virkelig I deg selv at, men den personen den for det.
1: Ja. Ja, men det är ofair att säga liksom. Men samtidigt är det sånt, åh fy fan, du går inte sagt gick på en snällare
2: mått. Jo, men det är ju helt fair, så det är ju helt ärlig sak. Jag syns det är bäst att bara få det akkurat som det är, så släpper du ut och grubbla.
1: Ja, ja. 100%, det värsta svaret du kan få är ju, jag vet inte jag.
0: Ja, ja. Jag vill inte ha förhållande. Jag trodde du visste att det inte var på högsta förhållande.
1: Åh ja! Fuck det! Fy fan!
0: Fy fan! Åh, satan!
2: Nej, men... vi bränner den.
1: Och den allra värsta av alla. Ja, men det kan ju bli oss två igen en annan gång. I framtiden.
0: Det är bara passivt
1: att ha. Okej! Jag ska bara sitta här och bara sätta livet mitt på vänt för dig.
2: Tvinna tumlar liksom.
0: Ja. Det är så kyk! Sagt, dude.
1: Du är, vet du vad, hvis du tänker på den måten, då, sorry, but you are idiot. You are stupid.
2: Har det sagt, fläckan ut, jag ska kutta den av.
0: Ja, fuck off, motherfucker.
2: Slå dig i trygg,
1: man. Både pölse och köttbollene.
2: Kan någon mannfolk där ute bekräfta?
1: Men igen, ja, men igen så känner jag liksom män som har samma person sedan jag var 15.
0: Ja. Ja, men alltså, det är ju enkelt stadier i livet då.
1: Ja, varför är folk så forskjellige? Nej, för det är någon som klarar när de är 15 och så är det andra som klarar när de är
2: 30. Varför likar några andra så några inte?
1: Alltså, ja, så han, kan någon fortälla mig det?
0: Ja, men det är lite jävla grejer, ja. Digg då. Att folk är forskjellige. Fan, så kärlek så alla var lika.
1: Det är helt sant.
0: Ja.
2: Vi har varit irrelevant.
1: Så det gröna lyser jag på när de är 15, liksom. Det är väldigt drygt.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Eller fantastiskt. Ja. Tänk att möta the one när du är 15 och bara ha ett fantastiskt. Det måste ju vara helt nyligt.
1: Vet du vad, det är med Roman Empire, att det finns folk där ute som aldrig upplevt kärlekssorg.
0: Åh, det är så vondt.
1: Nej, men det, jeg tenker på det hver dag.
2: At det finnes folk som ikke har opplevd det.
1: Aldri opplevd kjærlighetssorg.
0: Men jeg tror de opplever sorg. De opplever nok sorg på en annen måte.
1: Selvfølgelig.
0: Som kommer til å være veldig likt
1: da. Ja, men aldri den der. Selvfølgelig, du vet jo aldri tid vi viser. Men jeg har jo folk i livet som har vært sammen med en high school sweetheart.
0: Og det er koselig.
1: Det er kjempekoselig. Men så blir det sånn, shit, du har aldri opplevd kjærlighetssorg i hele ditt liv.
0: Ja. Og det er fucking smertefullt. Altså,
1: det er helt forferdelig. Jeg håper aldri du opplever det, fordi tenk å aldri oppleve det, og så opplever det i voksen alder.
2: Ja. Uff, nei.
1: Ja.
2: Og det tar så lang tid å komme seg over det, og tørre å elske igjen.
1: Oi.
0: Ja.
2: Jeg vet, jeg hører det veldig dypt ut.
0: Åh, men det är ju farligt sant.
2: Det?
0: Ja,
1: det är det värsta jag har hört.
0: Ja, men det är för mig, du må ju vite, alltså du må på hästen igen.
1: Ja, ja.
2: Nu därför jag spör Joakim 15 gånger om dagen när man älskar mig egentligen.
1: Det är bara en girl thing. Jag tror det är bara en girl thing.
0: Men du älskar mig vill säga en mack.
2: Nej, men jag har aldrig spört om det. Man har sån du är sån är bara nej.
1: Jag har spört om en massa.
0: Om du har ja. Hade du älskat mig hvis jag mistade bägge benen och bägge armarna? Du hade inte det du. Nej. Älskar mig inte du.
1: Nej. Varför är du sammen med mig då egentligen?
2: Ja. Men när det säger såna ting och spör 15 gånger om dagen. Mesteparten är kudd.
1: Ja. Ja, ja. Ja, det är ju okej.
2: Det är ju för att jag blir så stereotypiskt ting som älskar du mig egentligen? Så lägger jag fjes mitt helt upp i fjes hans. Så att det blir ukomfortabelt. Älskar du mig?
0: Eller så kan du hämta mat med mig. Nej. Fy fan, älskar mig inte du.
2: Ja.
0: Det är slut.
1: Har du varit sammen hvis nesen min hade varit i pannen och munnen min hade varit på hakor liksom?
2: Jeg tror du lite extrem på det där alltså.
1: Ja, men jag älskar spår om sånt. Och exen min sa nej varje gång. Jag bara fy fan.
0: Hvorfor ikke?
1: Fy faen.
0: Jeg hadde gjort det med deg.
1: Dårlig. Ja, han er ikke det.
2: Nei, det er det da. Det er det da.
0: Å, satan.
1: Nei. Men med mennesker er jævlig kompliserte.
0: Ja. Jeg er så tett i nesen. Jeg er så leende en faen spette på den. Nå føler jeg meg syk. Nå har jeg glemt nesbrein.
1: Har du tatt allergitablett?
0: Ja.
2: Det har jo så litt begynt.
0: Jeg er så leende.
1: Jeg tror det har begynt for lenge siden. Pollen altså.
0: Akkurat nå så er det litt leie av livet.
2: Det har så vidt.
1: Du er litt heng. Det går fint.
2: Marit, er det det samme som at du sier at det er hele sommeren? Det har
0: men jeg har bare bjørkepollen, og det pleier å være vår.
2: Ja, det sant.
0: Håper jeg
2: har gress.
1: Det har vært poll i hele sommer.
0: Gress! Du må si vagle, eller knipe.
1: Det jo faktisk vår, egentlig.
0: Har dere ikke sittet ute i behaget?
2: Nei.
0: Motherfuckers.
1: Ok, nå, jeg tror vi snakker om tre forskjellige ting. På en gang.
0: Ok, skal vi gå over til...
2: Lykkebrygge!
0: Eller ska vi ta melding från en fast lyssnare?
1: Jag vill ha han var vår lyckebringare då så
2: att vi får melding.
0: Jo, han har fått en lyckebringare av Erik. Han skrev hamna på saken efter på processionen. Inte mobba att jag tätt i näsen. Okej, havnade på saken efter processionen och gick i uniform och fick bara goda tillbakemeldningar. Folk tackade och slapp till och med att stå i kö när jag skulle på toalettet. Något som inte har skett för. Både män och kvinnor tackar för tjänsten. Har inte avtjänt i utlandet men har 15 år i hemmavernet. Så täll kanske lite. Var väldigt hyggligt för oss att vara så mycket positiv från både militär och icke-militära. Det är en fin lyckobringare.
1: Fantastiskt.
2: Ja. Vill du säga att det här dagen skedde på 7 maj?
0: Det skedde nok runt där ja.
1: Ja, och det är väldigt hyggligt.
0: Väldigt hyggligt, fin lyckobringare. Jag vill ja. Se väldigt gott att det är en lyckobringare.
1: Och det är väldigt gott att folk sätter pris på dig.
0: Ja.
1: För det du har gjort.
2: Ja.
1: Och att man faktiskt folk ser dig på den måten.
0: Ja. Och så är det jävla bra att du är med på att stötta och bygga upp landet vårt.
1: Tusen
0: tack. Vi tackar dig, vi också.
1: Knaps för dig.
0: Knaps.
2: Men jag vill också bara slänga med att det är ju en lyckobringare i sig själv. Alla meldingarna vi får.
1: Ja, absolut.
2: Och då speciellt från det. Erik.
0: Erik.
2: Tack.
0: Men kanske ta om alla meldingar alltid, men det är väldigt hyggligt och att man får meldingar.
1: Ja, väldigt. Ja. Vi sätter så stor pris på det.
2: Vi blir lyckliga.
1: Ja. Ja. Tusen tack alla sammen.
0: Tusen hjärtligt tack.
2: Alla knaps.
0: Fy fan, jag sätter nöse.
1: Som går över till Ik.
2: Jag måste säga att det är lite ikka-måten du sa det på. Nej, inte den första.
0: Ik.
2: Nej, Nej, slutt.
1: Ik.
2: Jag fick faktisk frysningar, det var säkert.
1: Jag ska se det för alltid nå. Ik. Dagens ik.
2: Marita.
1: Meg. Ska du börja förklara lite på det?
0: Okay. Jag hade besök av en gutt som lånte toalettet. Och den nästa person som gick på toalettet, det var Marita.
2: Det var Lene.
0: Det var Lene. Ja. Och meg och Marita bor ju lag, så det är stort sett kvinnor som går på det toalettet. Och med, som de flesta vet, sitter på do.
1: Det är många män där inne, för de är slöts. Nej då. men man har mycket guttevänner, liksom. Kompisar och sånt, så inom och sånt. Och jag kan aldrig huska egentligen att någon av de...
0: Nej, de allra flesta män i våras liv, tror jag. Ja,
1: sätter ner det jävla dolocket.
0: Ja.
1: Men det var en då. Så inte gjorde det. Och jag bara känner lite sån.
2: Jo.
0: Och du får, visst du hör på, du har inte lovt till att komma med motargumentet. Ja, men dere tar det inte upp när mer ska gå på då. Unnskyld dig.
2: Ja. Det ska inte vara upp.
0: Nej.
2: Det ska laga för att vara upp.
0: Ta det ned.
1: Ja.
0: Och för det första, alltså de flesta gutter som tisser med lock up, fan inte god till den gång. Nej, sköle överallt.
1: Ja. Inte bara det, det är så jävligt många som klarar att göra det. Hvorfor klarar inte du? Du har väl bodd med ett kvinnemänniska i ditt liv? Mammen din, systre, hör tjej.
2: Man säger också lite sån, hvorfor inte bara lucka dockor? Alltså är lucka alltid dolocka efter det var på do? Före jag träcker ner.
0: Det borde ju folk göra, men det gör
1: inte det. Nej, inte heller, men det ska faktiskt bli finkat det, för det har jag lite tänkt på i det sista.
0: Ja.
1: Faktiskt, att det är lite nästa.
2: Må ju alltid checka det på dem att det går ner i tillfället liksom.
1: Ja, vet du
2: kan det. Det är
1: min största frykt är att jag glömmer att trycka ner.
0: Største trøst.
1: Skal du si trussel?
0: Største trussel.
1: Det er en frykt jeg har, fordi det har skjedd før.
2: Ja, det har skjedd mye før. Fordi av og til, med sånne rutiner som du gjør hver eneste dag, så glemmer du av om du faktisk har gjort det eller ikke.
1: Ja.
2: Senest i dag, så var jeg på dobejobb, gikk ut igjen i butikken, så på kollegaen min, så var jeg sånn, så snudde jeg og gikk tilbake. Har du glemt det?
1: Ja. Jeg husker jeg glemte en gang etter, og jeg hadde kraft i mensen.
2: Ja, sant det. Det er det.
1: Han jeg var med da var litt sånn, du.
0: Gidder du eller?
1: Vennen.
2: Ja.
1: Jeg forstår at du er kvinne og mensen skjer, men det er jo jævlig kjedelig å se da. Kan du trekke det?
0: Det ser jo ut som du har...
1: Noen har blitt drept nede der.
2: Ja, det gjør det.
1: Så, og det skjønner jeg veldig godt, det nasty. Jeg vil ikke se tisset ditt og blodet ditt heller, liksom, og bæsjen heller, for å se på den måten.
0: Nei.
1: Men ja, jeg synes det er en jævla ikk når menn ikke legger setter ned det jævla dolokket. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare pappa har også aldri gjort det.
2: Ja,
1: alltid satt ned det jævla dolokket.
2: Jeg vet ikke om jeg kan si med enig at det er en ikk, for jeg synes ikke det liksom en sånn ikke, men jeg synes det irr.
0: Ja.
2: Det er jævlig irriterende.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes det, altså det verste er jo at hvis du går på do og det er mørkt, og det er midt på natten liksom.
2: Å fy!
0: Og vi setter oss jo ned på do, og av og til så må du jævlig tisse, liksom.
2: På den kalde do skal du ha!
0: Så detter du jo faen min ned i
1: det. Ja.
0: Og så får du et touchdown, liksom.
2: Ja.
0: Og det er sånn, oi, helvete! Og så blir du eitrende forbannet da.
2: Ja.
0: Satan!
2: Jeg har fått blåmerk en gang, for jeg satte meg så hardt ned på doskåret. Den er jo mye hardere enn doringen.
0: Ja!
1: Ja, det är dritvont. Ja. Och så kommer du ju lite fart då, så du förväntar ju få ett lite dämp.
0: Ja. Ah, så guys, please don't.
1: Nej, jag vet inte, men det är alltid nog jag har alltid nog reagerat på. Jag, ja, jag märker det väldigt.
2: Ja. Ja. Kanske vi alla bara blir eniga om att vi ska lucka don.
1: Ja.
2: Helt.
0: Ja, kan börja med det. Ja. Men det har skett att jag har suttit mig ner och må jävligt tissa och så är hela dolocken nere så bara sprutar.
1: Ja.
2: Ja, det har skett med mig också.
0: Ja.
2: En gång när jag var väldigt liten.
0: Det visste nummer två.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var, oj, oj, oj. Ja.
2: Jag skulle ha känt dumme när jag var ganska liten. Ofta måtte jag gå på dom ut på natten. Jag öppnade inte ögonen mina. Jag gick bara i blinde.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Satt mig ner och så var jag sån, åh nej.
1: Åh nej. Men jag tror det bryr mig väldigt mycket. För som sagt, männen i mina liv upp genom åren har liksom alltid varit väldigt flinkt att ta det dolocket ner.
2: Mm.
1: Så jag märker det extra gott när
0: män inte gör det. Men det är överraskande män som sitter och tissar.
1: Ja.
0: Sätter pris på.
2: Ja.
1: Faktisk. Eller bara flink att ta det ner.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Thank you.
0: Ja.
1: Thank you for not killing me. Because I could die.
0: Thank you for your service.
1: Ja.
2: Och sen kan vi kanske också bli enig om det med tanke på eventuella uhäl som kan ske. På fest och fors och sånt, där det kanske är grejt att dolocket vara öppet.
0: Ja.
1: Oj. Ja.
2: Det kan när folk är fulla nog liksom så släpper vi att törka tiss. Det är grejt nog att man må törka spy på en måte.
1: Nej, det är inte grejt heller.
2: Nej, men
0: ja. I agree.
2: Eller... Tänk deg om hvis noen skal spy, så er dolokken nede, og så rekker kjære, så spyr jeg på dolokken.
1: Å fy faen, jeg hadde blitt så sur.
2: Ja, det var ekkelt.
1: No mercy. Nå er jeg så trøtt, eller da må vi legge på.
0: Ja, da må vi legge på.
2: Ja, vi legger på. Det var så hyggelig å snakke med dere.
0: Ja, tusen takk for en jævlig fin samtale. Husk å følge oss på sosiale medier, skamlos.pod. Det quizet bare jævla tirsdag på bar 3, by the way, klokka 7.
1: Kom og møte oss.
2: Ja. Vi
0: trekkes
2: neste søndag.
0: Ok, bye.